0: zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Eh, tayari. Hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata